Hasta que año pone bien a dar nada con ya lo y ya ado ano ne chao nga de y ni ode ya cocum chala que te jolo a dola un emialo le chao to changa y ni alo ya na hab yo do yo a la lua de y ni ode el gato no palan en a la yo a la lua udutama y ni alo ane te jolo a dama de y ni ode Hagane na ka ko lam tha cha ga da ne ma de ye nya de yo mya ga do lu ye nya lo tha ga khong kan thai chue thai plus la thum lo khong kan ko la khung plus la e tha ga thum de ye nya de mi no hu no ne si la nga ye nya ga ko la khoi na kho nya an no a ga nga no lo chu me do nya nga a su su a ya ko nya nga le da lo le ye ni Hagane ha ko la khoi na de ye nya de tha ga ye nyo to ga khola khung pass la khu to ga thum na de ye nyo anani chenga nge no je ye nya lo chumyo bi do onya nga de la tro ka nga the ye nya kho ni ana chu we ga na lo tipo jo me to ga khara thum ti pa bo ja aya mo la khu yo lo ya bo ja nga si ye nya lo ana chu we ga na bo ja ga na lo le ye ni to ana Ni cheng ang eno chomyo bido on yao ne lo ye nyo anon ti lo le ye ni anon ti ngeno na kho ni a biyum da nya ji nga de la tro me the ye nya anon ti na kho ni a bala ko sio nga ne ye ni lo na ye nyo tho ne a mya ga ya ke nya ga du nga le ke na kho ni a tho ne sum che la ma ke ni ya ke nya ji nga je de ye nyo de ana ye jona lu a ene la lu wa lo ye nyo to ne jona ti jong ko ni ayam bi ne ne chme bi do on na ye nyo an ti bala ko si ne yum dang ye lo bala e si ko ni bi yum je ye nya lo bala ti si ti pa ba le do on ne on ne de ye nyo de na to ne lo ye nyo la ta ba pa cho ba ga du na ye nya lo to ne ti ya ba lo ye nyo ra ta ba pa ko che ba cho ba ne a di ma ga du na kho ni a pe che ba le ya do lo nga de ye nye de um yo ti ya ba ye nge lo le ye ni te mi ne ye nya lo ba la e si ke ni cho ba ne me ro ye nyo ba la ko si si si ye si wo si en ke ni ya ju nga de ga po na de ye nye de mi ne an ni che nga nye no uso na li uchi na li tila ne la tao pa nga ne ye nyi suwa jang te chuna kho ni a do thaw ne chume do on ne lo ye nyo yo ha ya nya nyo ga du de la lo ye nyo ha ga ami myang lo e na lo ye nyo ami myang lo e na kho ni te ne application pao tang le kho pa ne chume bi do on me de ye nyo de te mi ne lo ye nyo ho nge jam lo kho na kho ni a Kerana semua tiap hari anak cuci orang orang baca kan deh loh, jujur jangan agak tunggal lele tipu, yang mungkin pada gak agak dan yang mati ye niu de. Nanti gak cuci saya baru gak kau lelak kengal niu bat serikan hengrat, leku tegak tuh de ye niu de, kami yang bagel, cuma yang bidang empat ayam kelam de le tua kengal teh ye niu elana, cuma yang bidang on gak tu nak kau ni balat hisian kengal. Ayam bina maje nya yo su de lo le ye ni na inyum ayo mane ho ta lu na lo ye nyo te ne chomyo bi do on du na kho ni a application pao tang le ku pa pa ne bi do on ya maje ye nya lo na chomyo do on ye na kho ni a yu ji yo ma lo ji ye nya chomyo a je ho ne lo ye nyo te ba pa chon che su mo te ga te mi ni lo te maje ye nya lo jela nge loe lo ti ho amya ba ya nya le a jolo le la holo ti je ma bi da o ma je ye nya ye nyo cho che nya la je nga na ye ni te mi na lo ye nyo te ne cho sa ya ba ja de myo ma ga cho myo da on pa ji nga de ye nyo de nga na e ke loe lo ye application pao tang le ku pa pa ne lo cho myo